0: Mai, mai, ya, ya, ya kita pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai, lari mai, mai lari mai, lari mai, mai lari mai, cepat mai.
0: Yuna,
1: malah jauh mai. Kita sembunyi loh mai. Mai kita sembunyi di dekat batang mai. Mati lama aku lari mai. Mau nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
0: Palah rom, rom.
1: Agi ada tak mai?
0: Rom, pok dah tahu dah rom.
1: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
1: Kacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau disangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam nih.